0: long time.
1: To sa čera zaso rejne švo, deštvovo, juska ja znamenča nekotre rostline, kvetky, štomy, příroda, aj trúskalce, demuli vieza viace svonca znesť, ale najte štenca, viesča meteorologo jo pomene zimne temperatúry, takle maximálne 12, 13, 16, 14 stopňu, a tie z nekotrymi švielemi mili ličič, a vo veľe inak vedro tiež júce a příhodných dniach tre nebuče, Tadyme kus dopredka poladać. Przychodny tydzień potem takle sredu zasoko 20 stopniu.

Jenom kak vy to vidíte, ale ja to tých spievarujú, jo, ľubujú rade svišu, vrneš nešto nové, kak opravdu upadaja. Kova ja sa o minúce predsa za nekakými komikami. Virtuálna band Gorillaz featuring Adeleo o Matajo do Bichu. 5 hodin 22. 8 minčinu do napo 60.

Ajdeš chcete sa dženca niečo na púč podať, špiškujo, púčujo, to nebie špatné bylo, si nekajku drastu v oblec, kotraš škýta pšetejšom. Sedom, po napošest, čiš.

Kappo neso nedelu vubidruja a vašeho možeče hišče hač do jucišeho pola Buderec Jasince Pšizevič. Kantor Drežanskej cirkve naše knjene Matijas Grünot vohotuje Dženca, Dženca sredu, pišteluje koncert v cirkvi kloštra Marijina Vezda Pančicach Kukove, započat kvečo šestčech a samsne koncert potom budže v Bukečanskej cirkvi večo vosmech. Dženca. Domojnice letnika 2026 preprošuje vutrobne do svojo rečno nizda a to Dženca popodnju na po štyrioch v veľkých štárach to je. Tam môžete serbs zvukňacich zeznač, besadovač a tak dále a tak dále. Jutce na 7. dňu sa deja veľa ľute Dobrote, napríklad od upona džesačich, očakuje vás kruščicach na ranče pivko, tiež bola dinorecnú oslicach vesela so na džin muži. A so vietež rádvorju na kúpie, tam od džesačich, tam je svojibný svedžin. A vesný klub Smečkecach veselí sa na váš vopet na svedžinu Božo spieča po takým júce od dopodňa jednačich na športnišču pred vesným klubom. Konc týdenia od piatka do nedele je dvorov svedžen konecach. Narie ze štučkami 80-90 let, če piatk na tvorstvu je dvor do konec prošený. Tam stará sa DJ Frank Vesela vo hocu rytme. Zastup je darmotný, romadža pak na dobro staro konzuma, z ktorého ma zetkávaniš, čo za modostných a tež za starých nastač. Šešo dženje na postaje, džuvič menšinu do sedmich.

0: Vocino, so Genza Rano Ricci. A to čítame v novinách.
1: Nic v novinách, ale džensnišich agentúrach sem z Čirovacu z Dželinku vuladal. Kočebus pfači po novej studii aktuálne jako najbolle dynamický hospodársky region celé Nemskie. Tak mienovanym dynamickým rankingu, respektívne hodnočeniu, dôžnosti IV Consult, zamestní som miesto na prvním miestne. Přepetovali sú, ktoré regióny sú so hospodársce zajšie maj leto maj najsilnišo vujili. Kočebus profituje při tom po všem zdaču především ze strukturnie zmieny ve Vúžice, mienujete so napríklad nová železnická tvornia, najmodernejšia tvornia Nemské je železnice z Cova a medicínska univerzita Vúžica Karl Thím. Nimo to sadža miesto silnišo na téme přichodak aj švodžík, obnovujomné energie a elektrifikácia. Vyši mieščanosta Tobias Šik riči vo domovém čísle, po takým jednej nemské hausnummer, tak citát, a vidí načelné miesto jako obkručenie za nastupený kurs. Po mieneniu sledžariov převozme kočebus miestem centrálnu rolu jako stejnišťo viede a inovácie ve Vúžice.

0: Nedom budže napo dževečech, a to polada mate mezdrujem rasto gmenu Nebelčice, Vás, Bošice a Nespačidvo.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranje. Niemskie Centrum za astrofyziku je čera při točenskej džerie Krusče pola Vulkie Dubravy vo možných sledžarských projektach ve Vúžice informoval. Niedže 100 vobydlerjov vúživaše skladnosť, zobychu prašenia k točeniam a uzatým kamieniznovým probám stajeli. Diskutovali sú tiež vo možných stejnišťach za tak menovaný Einsteinový teleskop. Politika sa nádžia s tým dôdobne nové živé miestnové Vúžice utvoriť. DCA chce hlboko pod zemiu gravitácijské žomy ze svetnišťa mierič po možnosti bez zčasenia zornovcovej kamienizne. Čenca poponuje ďalšie informácijské zariadovanie v auli Paulusovej šule v Rakecach. Přizamknie sa jezba k ďalšej točenskej džerie podľa psovie Nemce opäť. Na letošním budeckým naléču od 29. do 31. meja, ktorýž program čera novináriam predstavíchu, zmeja zaso viacore serbské programy dybky na jevišťach. Kajž z Džili Katržina Kudževič z kultúrneho birova vystúpia mimo populárnych skupín Janka Hanka a Popsorben tiež krošťanské muzikanča. Na vonnym tohošču otvorí leca budeské naliečo Prenia serbská kultúrna brigáda s dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vystupí tiež dečaca rejovanská skupina serbského ľudová ansambla Vúžičanka. Nebelčanská gmena přijotuje runie za tovarstvo Kamienak nové najenské zrečenie za Mivočanskú skavu. O tom rečach učera na posedženiu tamnišej gmenskej rady. Viesnanosta Andrej Bulank.
3: Když je od najenské zrečenie, pa napom od dalším včerovanú nieke nereči. So. No, tam sú všelijaké vopcovarena, kýž maja sú so ešte rozrysač. No. A tu treba pa do toho zrečenia súby sa zapšieť, alebo sa uklamačkovať.
2: Nimo toho rozsudí gmenská rada vo nadavku za zanierovanie druhého otrieska parkovej drohy v Pieskecach za niedže 7,8500 euro. Otriesk má so Juliu Vosrieč Proznin, Beu Tyženia Ponovič. V Bošecach sú přijoty na budeský jechanský turnier zájili, kýž odmie so leca od 24. do 26. júlia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský pekar Štefan Richter čera vosebite vôsne piečvo prezentoval. Popriančky za jechariu a konie z vôsa, ječmenia, starie zakskej družiny pšence a miedu sú v odnetka kupšicach napšedajn. Kajž z Džili Navoda turniera Martin Seman očakuje leca za sonieže cista jechakov a jechariu z cuvie nemskeje, kýž môža so išče hač do spočatka júlia za turnier přizevič. V Bedrichecach pola váza mataj so marodný púč a viace hač 70 let staré vodovod za pitnú vodu ponovič. Za to chcete gmena a v okres Budešin zromanie postupovač, kajž rozsúdžich učera gminsce radičeľo ve vázu jednovostne. V okres trochu je kúšte za zanierovanie droji na nekak 0,5 milióna euro. Vázovská gmena zaplanuje za ponovenie vodovoda nekak 260 tisíc euro. Nimo toho chcete busové zastanišči a nádružné obsvetlenie modernizovač. Pri ní tvarský votriesk štartuje sreč júlia a má po možnosti až do konca letných prúznín zakončené byč. A to bych o naše povestče, kýž namakače na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajm ročele, dženca zaso raz na nebju dominuja, svonco dženca lidma vuladamy, môže so tiež přes cuvý džen přeco zaso raz podešťovač, popodňu sú tiež nikotre nevedra možné, tož obši maximálne 14 stopňach a oj, podobne bunže tiež júce a smier konc týdženia dále, trojka jara miniate pri podobných temperatúrach okolo 14 stopňov.
0: Zvesela sa povesť, co by ranio hýžo, nemáme žiadne vopkádne pokyve, što je však je deretak, cimenčine ponapodžuje Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: A tuto má Tomáš Menzel z Kulova.
2: Na 13. dňu mesaca so mač Boža od meje do októbra cjom džečom v Fatimie jevieše. Ona přepodá jim za cywy svět a vo sebie za bamža poselstvo, kotrež my džencniši džen mienia abo bole ignorujeme. Vone džeči tedom nemožachu ignorovat štojš bieso z nimi stavo. Tež vobytlerio vieski Fatime nemožachu vúskutky ignorovat. Zniedeše je zanieseneje vieski staso sjatnica, kotrež má niedže 2 milionaj ľudí rum. 13. oktobra staso zvunčne džiu Fatimie a vokolinie. Bieše za to 80-60 svietkov. Sú voni to ignorovač muli? Kak so tajki zjavno džiu na skiere mały kraj, kajž Portugalsku vúskutkuje? Na spočatku 20. lietstotka dojnže Lisabonie k revolúcii, z čeho vachu viacere vojeske puče, a šo vubieža skunčne do tak mienovaneje katolskie diktatúry Antonia Salazara. Ja neviem, hač vúskutkovachu so podavky Fatimie na nutskovnú politiku Portugala. Na kujšte pad nedojnže tam, inak hač španiskej k vobytlerskej vojne. Fatima je tež našich dňach nujace miestno. Vidžiš tam ľudži na kolenach, kociš noša vokovo kapovky kšíž a husto tež malé džečko. Tu začúvaš, zo zavovanie Boha lepie neignoruješ.
1: Tole praj Tomáš Menzel z Kulova v nadavku a zamovitosti tamnejšie osady. Peč menšinu hišče a potom bude 9.

0: Ja, już od leśecas znata, aż ja szulach brach ukobanego personala. Aż to potrafi już im wiecie serzku uczbus, my już wiecie razu tematizirowali. Maria Elikowska-Winklerowa jose dojewa do Czubca, do zakładnej szule, aby se obgerniwa, kak tam ugleda. Wena jose rozgrania was, ceptarku za serbszczinu, ako cuzurec, a za witaj uczbu z Antje Szmytoweju.
1: Prijedna ceptarka za serštinu jo bila v Čupcajnskej základnej šuli za hopienk živišnašťostov živišasetých let u taky perova. Ako sú se zašulovali prijedne žiši z Vitaj žišov nevenovej nivie, jo bila teke v šuli trebna Vitaj udzba. 2004 jo přišla Antje Šmytová ako Vitaj ceptarka.
2: Zo žiši přijdu z okolnosti, serska udzba a teke Vitaj udzba ste veľgen obľubovanej a my sme spokojom.
1: Ale veni majú také starosť.
2: Kniny Kiporová je na umenku v februária a ninto v na úce hišči 6 kožinov Vitaj až do konca šúdskeho leta a pön mes kniny Bolmanovejú sami dve cepcace mes pön.
1: A to nedosega.
2: My máme v všetkých letnikách serskú úcbu a také Vitaj v prítniku až do 6 letnika.
1: Za kuždyskaj žink jo jadna rýdovňa.
2: V prednem letniku šikne žiši nauknú sersku rec a pön mögú stajíše groniš mögú gola uknio dali sersku rec v drugom letniku abo nic.
1: Ale o, zachopijo se ta nuza a velika nevestošť, nento z tej dvie ceptarce, Šmytová a Bolmanová. Obej pak tyke rýdovnískej ceptarce.
2: Mňama, že my šikne Vitaj Gržine a sersku úcbu za popatnúš. A ja tu za leto na umenk. A pön jo knini Bolmanová ho sama.
1: Kak na to reagirujú zagronite? Viednictvo, šulský amt?
2: My nevieme, kak bužo to v přídúcem lieše, dokuláš my nemôžeme šikne Gržine úcež.
1: A to groni až mežo byš, až serská úcba upadňo.
2: Šula vie, to už od dvojko, také šudské amto vie, a veni se starajú ninto až nová ceptáka přižo.
1: Abo
2: nikto nepřižo. To mežo byš.
1: Snaž by megali upomegať serské studenty abo umínkárie.
2: Naša viednica se stará v to, a vena až do ninto ešte nevie, Lec to se ráži, abo nic.
1: A to by byla katastrofa. To serské jo se ga u lec žasetky dvojko natvarjalo.
2: Všukne ceptáky a ceptáce stoje slízen nás, podpírujú nás a také ve vítej úcbe my môžeme viegen, kde je skromadne živáš a ja, gaž cerská úcba ho neodali, pön filujú ho nieco. A togodla ja si myslím, veni namakajú puš, až sárska úcba žodali.
1: To zgromadne živo jo se u opokazalo ako kradu úspiešne.
2: V Vitaj úcbe to je v sárskej rice a v matematice. My musíme z fachovýho ceptaku se vedpovedať, co musíme úcež. A my sežíme po šuli zablidom, puš do týždeň, jeden raz, a to viegen, kde je klapujo.
1: Diala se o serská úcba, kýpaš by to se pak závieště negatívne ustatkovalo na dorost dolnoserského gymnáziuma v mieste.
2: My vieme to. My máme v kúštem lieše jeden alebo dve uknika alebo uknice, ken šrejže na serskú gymnázium v tom lieše teke. A ja si myslím, teke stájše eventuálne mögu Pičku napšašaš v šulskom amče a pestáciš až to žodali ho v Čupcu.
1: To serské plikujú ga Čupcajnskú šulu mecne.
2: Viele stáješ joho južo serskú rec nauknúva a togodla veni teke přísjavíju svoje žiši teke na serskú úcbu.
1: Ukniky přijdu z okoliny ved Bieleje gery do Mochova, Briaziny nad jazorom, Noweje a Starije Niwy. Šula to nejopakiano úcba. Do serského profila súšajú tyke šake zariadovania a projekty.
2: Na januáre my ježome kúšteli to na taškovú svažbu do Chožobesa, to klapujú viegen, kde je. A Ja bywa serskie żywotwo czuli. A pen my melujemy, a wyskujemy jaczone jaja, a teke ku gerdam my upyśniujemy kule ze serskimi motivami. Ja, co hyści nasze serskie ukniki dostanu na końcu przedsej opismo za serską ucbu, a teke za witaj ucbu, a mawe dare wird nas.
1: Antje Šmitová jo 20 let učila serskú riec na Kestnerovej šuli v Hešebuzu, potom 24 ako vítaj ceptarka v Čupcu. Šula jo byla pšecej za ňu viec učoby. Znova pejžo na umink.
2: Also ja se žicim, až veni namakaju puš, až serska ucba a teke vítaj ucba žodali v přichože.
0: Situácia serbštiny na Čupcajnskej šuli Niozjaselica leto sa to s upamaganím ceptariky na umenku ešte nikak žo, ale kak to búža novým šulským leše, to stoj ve okognúšu ve gviezdach. Mária Elikovská-Winklerová jo se dojeva do Čupca a se tam rozgraniava s ceptarku za serbštinu ako cudzoriec a za vítaj úcbu s Antje Šmitovejou.